0: вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станција за номер едно хитове. Радио Фреш, хитовете днес.